basoko bina basoko bina bo ye ko bina basoko bina bo ko bina basoko bina bo ye ko bina basoko bina bo ye.

ni auli boi ya tu bi ha be ta ti ti wei ya ni wa wa ya du tu tu bi ha ma gai ti nu o ba ho ta nu mo ti ya ni auli

bi taal kañaan doxul taal bi fay kañaan doxul ma timiraaf lañuy mbatte gal mi yaa nga ci yow njaandu mbatte saar sama waaji waayo naa la ku la waayo am na waayi ku la seddolooy xalaat lañuy mbatte gal mi yaa nga ci yow mun lu metteeg gore bu ñu weg la jiitu nga.